gwim leis an árán a le getto ón album Liberté. A níis seo é cean den a heráin is farlum seo é Carinito le los hijos del sol.